udon jake mali se jeyi kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi joingi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo abo udonga inja na kwe iti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangale si karra jawi abo udonga kimale jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwei abas si ejei jang na iti jau ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jau taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei yakimba bas kwa si biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerenga si jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le yurel na sijima undul.

bayla ko ngala ete do kera la mbere ki mitille ala mitil di kristimo ada mitil ete mbere ababur ke legio alba injau ale le burungu akawe ababur ke legio alba injau ale le burungu akawe na ine ota songa ges burungiti abakio abadu buru dig legio na yumo ballo tulen jegil na jegil ken ila burungu aka taringa kawe na dien dorar ke kanai kanai de jirok nama dora ya lan jabung tulle kwang ke yon ngiti kwang jabung ba nama ila yi nas inang da mitiring is beleng aba ya burule jiyo alba nje gi los tulle nje gi nama je gel kwa kawe nama ndara nja marang ji aba ila burule jiyo nama jumo na kwa kien tare kala kawe nji nama jabung na kien kila ja alba dim buru ya yi indala ji kila kwa ngara nje ramba marang aba jangwi ba aba jiyo na jumo na yeng gud kawe jiro baske ngud le bawi abal jumo ne yentare nga kilal tare ak tulla kawe jiro baske ya tare nga tulla nga le bando la ji a jombal udo kila jaw al ji illa yanga al ila burule tare apiyo nama ila yini na kwa songwa dayon rem kwa al burungo kira nga le kenge kutuyungu nasan erito kiwe kaan kutuyungu ne yeng kwa si akulio kwa kakawe maran kwa di dok denga rakurul namas ota kiwi nama ilayini ji aba jumo na kwa ila burule kwa gira kwa ye jiro baske ngira ila bando aba jumo na kwa kien otanga kwa ye zinal otanga kaangwali na kida jiro ba kikila kwa mbo maran real ila burung kwa kwa ye ba ji ajab nama ilayini nasdae mitili nala mbeleng na kerrek aba ila burule jiyo ji batule njegil batule njegil nama lea ja nakanjau albas jiwi jilea alba jenga bas kinga la sijul ngiti indalang si jiwi yeng nama dok lea nama indala kial ma jilea indalang kwa mburuba eritule jaba iski nga la jel lea kinga la nama skiwa nama keng indalang diem burus iribo na ji abajio na jumona kwa ri ilalang kawe jilema jiti wanja alba jenga diem buru nama dok si kwa si jiti julungi